0: may galam galam du tem awa
1: galam galam
0: du tem awa

Kaum min def manu señul la fa sunu warna lako kisew sewa.

Sénégal, bam raw moro.

Je suis un peu plus de temps.

ladder.

حياتنا كل

மாலை

0: Ini bisa ikam nih.
1: Kalla famu
0: 88 623 37 ko bax. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
2: Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.
0: Ba alaaji ba mum serigne sallo.
2: Sey khadim sok.
0: Ma ngay ziar bax bop.
2: Ba delo la ziar bi sok.
0: Alhamdullilah kay bop.
2: Yalla la yalla may guddu fane gu rew rew.
0: Amin ñu bokk bak serigne.
2: Jamme aduna alakhirah.
0: Amin ñu bokk ko baye laaji.
2: Sama la sama jabo ci baga cheikh khadim.
0: Amin amin amin bop amin.
2: Ci ziar so mu ko xam baake. Suñu borom bi baye ñu baga kanam wa kanam wa kanam
0: wa kanam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbi.
2: And ak wër.
0: Amin.
2: Ak wër le.
0: Amin kay.
2: Limu naar ba ma cheikh khadim yegal ho jam.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
2: And ko jabo cheikh khadim bi yepp.
0: Amin amin amin amin kay.
2: Ci ziar so cheikh alin baake. Yalla may ko guddu fane.
0: Amin amin.
2: Ak wër.
0: Amin.
2: Ak wër le.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Do dolal daara ji. Dol bi. Liggey bi.
0: Wallahi ndeysan.
2: Ci ciar doomu doomu adama yi magal ci won yépp.
0: Wallahi ndeysan wa waw.
2: Ñom ñepp ba ngeen ciar ñom ñepp. Ci gën ma gën ndaw. Di ñaan suñu borom mi ci dawlu suñu borom bi tabarak wa taala jéggal leen tabé ci aji gëna kawé.
0: Amin amin amin amin amin.
2: Baga ci al khadim.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Ñi wi dess. Yalla may leen ko témir at.
0: Amin amin amin kay amin.
2: Magali. Bu and ak wër.
0: Amin.
2: Ak wërlé.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Baga ci al khadim.
0: Amin amin amin kay.
2: Jere jeufati sok.
0: Big na lol balaaji.
2: Jere jeuf.
0: Sama xol seet na jere jeuf bob jere jeuf balaaji. Ndeysaan jere jeuf bob. Ñu koy ziar baax diko ñaan jamm ba alaaji ba mom serigne fallu diko ziar ak mbolé mbokki bay xalé ci ñere fim dakar nonu ni nak suñu yaaji ya merci ka ci maris ak mbolé mbokki maristi di len ziar baax di len ñaan jamm da na ko amina ci ñaani amin kay ci ñaani ba alaaji yalna yalna nga ñaan ne barki sel khadim ak suñu borom bi yagal fa lool lepp an ak wet ci barki sel khadim ñu koy ziaré baax baax ba alaaji bëgg nañ bu baax wax deug yalla

ndaysaan ay kon mi ngi noonu tubaarkàlla Bakou Cheikh Mahamadou Mountakha ak Serigne Mame Mor Thiam bu jaan tur ma ko wax joxoon nag jëwriñ Serigne Ndiaye Diouf Touba Sam ak rek mbooleem soppee Serigne Mame Mor Thiam yi kon mi ngi noonu 88 la 628 13 37 88 628 13 37 moo di xaali bi képp ku jaar bu ngaan tama mën ngaa ñëw ñu daal di jokkoo ci 88 bi 628 13 37 ñu daal di jokkoo ànd ak moom rek Serigne Mame Mor Thiam joxoon mbooleem soppi ma ngi Bakou Cheikh Mahamadou Mountakha.

ಕೃಷ್ಣ

Yeah.

see you.

will speak

0: Saloum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigluy metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori bekké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci biir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko nané teglant ko bu nexé yalla leppay tass day génn dota am perte blanche dootut am picc sa cat jigéen bu ko naane nag weer wa nga ko naanee doo ko jëlal boo sëye da nga ëmb bu neexe yaa bon bu dee góor goo xam ne gii dafa am benn jabar seeg moom lu dem ci fukki at amul doom ñoom ñaar ñoo ko war a naan jigéen ñi nga xam ne seen kawar day dagg moo duñ am kawar moom seen yaram yi boo bu ñu sumee ko nga mu mel ne dafa am ay xam def ay tupet tupet yooyu yëpp siti moo koy def nekk ku ko ci naan nag bu neexe yàlla ak yonantu ko siti boobu moom day wàcc day dañ borom bët yoo lëndam yoo xam ne maanaam sa bët dafa lëndam te amuloo katraak li ma wetti woon soo ko naanee say bët dana leer naññ bu soobee yàlla sa yaram dana sawar da nga bëgg lekk ci wàllu jigéen yi dafa am lu ma bàyyi woon maanaam itam tey bu fekkee ne nga xam ne soo indisposé day am deux semaines wala lu ko ëpp daal nga xam ne daal ni mu war a ñëwee day bari ak yooyu kooki su ko naanee day arrêté infection mooy def loolu baax na ci góor baax na ci jigéen te it garab gi maanaam niñ ko liggéeyee amul ay xas amul ay ren amul ay xob juróom-ñaari garab la garab bu ne am na doom doom ba dañ koy lekk ñu boolante ko mi ngi mel ni cereeg mbum du wàññi kenn ñaar dërëm
1: kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoo garabu Saloum yaa ngi noonu am solo lool képp ko xam ne da nga koy yittewoo bu dee Touba la bo demé station Daru Khodos place Mère Cissé Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
2: bokki ngir yeneen leral mën ngeen woté ci 78 896 67 91 78 896 67 91
3: yalla leen yalla defal ciap
1: yéen a ko doon xaar Aksina Khodos xéewal cosmétique ci Touba Daru Khodos jàkkaarloog mbaaxum Daru Khodos mooy bërëb bi leen andil ay xéewal ngir dund gu yéwén ànd ak cal Khodos xéewal cosmétique ñu leen di présenté mbokk yi ay gamme diwukaay yu baax te ànd ak qualité am nañu ay parfum yaram yu neex ay parfum chambre yu muccay yéen ñuy toppatoo it seen i karaw Khodos xéewal cosmétique bàyyi na leen xel ak i shampooam yu amul fenn xeeti cuuraay yi nag am lu ci dendandoo suñu ay poudre maquillage ak makeup ci ay qualité yu bari te wute boo ko bëggee da ngay seeti wa Khodos xéewal cosmétique yéen ñi téwoo it ay mouchoir ak xet bu ñu mën a doon am na fa ba ci sax mouchoir décoration Khodos xéewal cosmétique mo leen di proposé it ay sac à main de marque exceptionnelle et d'une qualité rare xale yi kenn fàttewu leen ndax ay gamme bébé yu baax ci xale yi ay pot d'entreprise gor ñi it seeni gamme ci wàllu diw am na fa ba ci parfum de classe ah Khodos xéewal cosmétique bàyyi nañu xel it kilifa yi ndax andil nañu leen ay parfum musk yu mucc ayib neex lool ba ci sax parfum siki ak yu mel ni moom ak Khodos xéewal cosmétique nous sommes incontournables dans le domaine de la cosmétique Khodos xéewal cosmétique ñu ngi ci Touba Daru Khodos jàkkaarloog mbaarum Daru Khodos bi sunay numéro téléphone 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 104 49 24 78 104 49 24 ak Khodos xéewal cosmétique seen jaaxle jaax na gaaw leen gaaw utali bërëm ba doo leen ko rëcc ci benn yoon.
2: mbokk yi ñu ngi fii ci Touba Daru Khodos ci Serigne Khadim Diaw mi nga xam ni moo leen indil garab gi nga xam ni moom la ñu woowee góor piir moom Serigne Khadim wax na ni dafay faj lépp du jëm ci wàllu néokàttan ci wàllu sëy nee na itam garab gi itam du lu ñuy lekk du lu ñuy naan waaye itam frotté la boo xam ne da nga koy frotté woo wolof Ndiaye nag nee na nett li ci làmm ñu borom la dàqee ñu jébbal kàddu gi Serigne Khadim Diaw mu leeral garab gi lee di góor piir lan moo ko tax a jóg ak ci ko jël lan ak lan la ko mën a fajal ci xeeti jàngoro yi nga xam ni tudd nañu ko.
4: Waaw kay Serigne Ablaye waaw garab gii nag moom la ñuy tuddee góor piir nga xam ne dañ koo yàgg gëstu koy at ngir lan bëgg cee dimbali doomu aadama yi nga xam ne ki nga xam ne dafa am problème néew kàttan wala ki nga xam ne durul mën a sëy lu bëri si dit moo bàyyi loolu nag képp ku mu dal loolu feebar la dañ koy faj garab gi nag mooy garab gi koy faj ba ci ki nga xam ne awraam dafa dellu day tuuti loolu nag ku mu dal jàppal ne danaa feebar loolu nag booy jël garab yi gi di garab góor piir dana dellu ba pare dana yokk ba pare tamit dana am benn taille bi nga xam ne da koy am ki nga xam ne tamit dafay bëgg di sëy lu yàgg na fexe am pomade bii ñuy wax pomade góor piir lenn rek moo ko tax a jóg muy kër gi ak néew kàttan ak ki nga xam ne awraam dafa dellu loolu rek mooy moom moo ko tax a jóg bu ko defee Serigne Ablaye garab gi tamit du lu ñuy naan du lu ñuy

0: rek luñuy forodé ci ciir képp la da am ben effet secondaire ndax ay gantax ak ay xam xam yo xamné yu xam la ci mag ngi dan ko utiliser mom lañu jël jar bu ko di ci fajj ay doomu adama gar bi kon duñu lek du luñuy nan luñuy forodé képp la mu jox la ay jariñ nga gis résultat fa sasa
1: xam xam bi nga xamné dañ ko ko diggé mo waral lolu ñok ci geussu yag ci sonu yag ci def geussu yar ak ba yalla may ñu ci lam ci may ñu ci fajj ay nit okay lolu rek la nga xamné manam dang koy jël légui mu gis résultat légui wat ñu non
2: jërëjëf kon bu ki garab nga ngi nonulé diplomate bi nga xamné mom lañu tuddé goor pur tekk leen ko saytul geustul leen ko andi leen ko di serigne khadim diaw mom nak wax na ni diplomate bi lé da fay fat lepp du jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance sexuelle batay tam mom khadim diaw néna garab bi lé du luñuy lek du luñuy nan waye dang koy jël diko froté manam diko diw ci fi nga xamné mom mu di secteur su ko défé inshallah lepp lo xamné mo di impuissance sexuelle muy new carton ci walu sey ak la tiaju mom khadim diaw néna garab bi lé daf koy fat ci nu mu gëna gaawé néna dang koy jël légui gis résultat bi légui mbokk yeen ñi soxla nak garab bi lé di goor pur man ngeen ko ami fi ci Touba ci penchum daron khodosa ci place Morfal Mbay jakarlo keur serigne cheikh aliou wala nga wote ci numéro yi 77 830 36 12 77 830 36 12 wala 77 888 75 50 77 888 75 50 nga mëna am pomade bi nga xamné mom la ñowé goor pur di froté bo xamné wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance sexuelle
3: Touba ci kanam mbokk julli di assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission léral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la Touba ci kanam def ci dëkk bu sel bi di Touba té seeni ñaar téméré tax ñu yëgal askan bi képp ko xamné gis nga lampe Touba ci kanam mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission léral bu Touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe Touba ci kanam équipe d'épanage bu commission léral da nañu ko noté ñëw défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
2: mbokki dalen ak jamm ak fi bor kenkayer yi mbokki di kenkayer général am bép matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi da ngeen koy soxlo ay tourelle niveau siwo am nañu ay pel masse pel planche soralé né itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw am nañu ay testeur PS ba ci lampe contact dio prise relose multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci seen liggéey yi lépp fagul nañu leen ko fii ci fi bor kenkayer yi ba tax kon yéen mbokki dëkk bu tedd bi li di Touba ak li ko wër rawatina gox bi li di Sam ak li ko wër Madiana ak li ko wër fii moo di fi bor kenkayer yi di jaay bépp xeetu matériel de construction mi ngi nekkee fii ci Touba Sam Nasrullahi boo jëlee tëri bi jógee Madiana jëm Sam boo demee ba jug buntu yu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajee boo jubee tableau Baye Sow mi ngi uuf tali bi ci Sam Nasrullahi numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi itam andi nañu len fifi bor cosmétique ak mbolam xetu accessoire de beauté yi am nañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen am nañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir seen kër seen salle seen nek ngir seeni beureubu liggeeyu kay yi man di xey ñu neex
4: bokk yi ak fi bi fi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andi na len ay xeytu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu PC wala tissu maître tay mbokk yi fi ci fi fi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yamu ci itam andi na len ay darab di ay xeytu darab yu rafet lol mo xam ci métrage wala pêché
2: fekk len ko fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele tele bi joge Madiane jëm sam bo deme bu juk buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay sow mi ngi ouf tele bi ci sam Nasrullah téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67 bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay nginté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex ni set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam ñu ko saytul fi ci fi ci bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañuy def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki am nañu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus am nañu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokk yi ak fi fi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
5: Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Darou Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement des passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Darou Naïm Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Darou Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mbokki wa cabinet médical Borom Taif, Mohamed Mara Borom Masha'Allah. Ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq te di leen ko baal di leen ñaanal di sàkku seen ñaam ginnaaw nuyoo bi ñu ñëw ak yéen ci ak laay bi re ci garab yoo xam ne ñi ngi koy defar muy macha allah ak chifaaw macha allah nag di garab boo xam ne li ko tax a jóg mooy képp koo xam ne da ngaa amee hémorroïde wala ndoxum siti wala ñàkk a lekk biir buy am ngelaw ñàkk a nelaw lekk buy yeex a rees seere muy li ñuy wax constipation ak tank yu metti wala muy tang ci souf wala baramu sank lañ bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolu day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamanteni ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamanteni ni suñ la ko joxon nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne ni leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamne nak képp ko xamne amanga hémorite wala xéti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na leen assurer na leen képp ko xamne ñëw nga jël garab gi jëfëndiko ko té liñ la wax né mom lay fajj fajjaluloko délo sil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo amu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy défer ak légui amul kenn ko xamne mos na jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na ñu wacc 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yeb bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu sifa wit mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakere joge du deuguer waaw sifa wu lolu moko taxajok ko xamne dal da nga waccu lal wa mi ngi fi di la xaar momit liñ len ci wax ci inshallah bi rek liñ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew yow kañ nga commencé jël garab gi
7: man ngay jëmi la ko jëmi la ko jël xami la ko jël won plaasu mbaylo
6: waaw
7: ben xalé bu goor mo nek mom mo wax wet won
6: lo ci gëna sentir bi ngoy commencé jël
7: bi ñu ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni ñew doole ko
6: xaaliss ñew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
7: lolu dal mom mo mom la ci
6: ñew doore gi ci walu sey manam constipation bi nga don defi di gis na sa biire nge ak ngelaw ak bo lekke du gaaware sax yo gis nga ne
7: même lol tamit bam len legi dama xif sax legi ko do ci ni sax dama dama xif
6: da na ngay xif
7: dama li may lekke bu dik daw mako meuna lekk wax de yalla
6: ne ngelaw yi nak num def
7: no ngelaw tamit am mo ci problème ngelaw tamit da naka wote di dama ngi won dama ngelaw
6: bo tudde da ngay neraw mi ngi lay nan loy da xam na ne
7: yi dama nan
6: waaw boko de nan da ngay nan bu baax baax waaw hemorrhoid bi nak dang koy kon ne comme gis nga ne mi ben ki rek ngi ci jeulagunta bi nga jele ki bi ben pour rek ngi ci jeulagunta mi ngi ki mi ngi wañi ku baakha bax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam ngir waaw dakoy fajj bam ngir
7: yalla xamna wax kon dal dama ko commencé dama koy dama kon ni dat ko rek jëndal gënal
6: waaw nonu muy fajj hemorrhoid be ak yoy nga wax yépp ni fi ni lay fajj ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di xassan garab bi dal boko topé mom bu so yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mu loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
7: waaw
6: bari na dal lu muy def
7: man dama ko jëlé ci taaj sax la wax de yalla
6: waaw baam man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo añé
7: waaw
6: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu néw bu tang
7: kaasu néw bu tang
6: yi lol dem boko défé mo bu so yalla am sa xol dana sédd lol yak
7: okay
6: waaw kay baax na def ko non rek ta top ko jërëjëf waaw yalla ci yalla def barké jërëjëf waaw ñu def nak regulu ci képp ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab ñu fañu bo ñu joxaat la xaaliss koku am ben problème ndax loolu mu am amu ci lu ñuy ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé am nañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog ndul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegg ne yaakaaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok tanako ca dal su yoree jaar bi inshallah rabbi loolu dañ dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam aleikum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro baay fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafé lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab banexu jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanté ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dara deñ même bu fekkonté ni da nga nekk ci kër bi wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal na ay xéti def la mo xam suuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dañ dañ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dañ la xoral su fekke ne galankor la bo xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi dañ la jox luko dindi ta dañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamanteni ni dina yok place bi ci katanu suñu borom ki nga xamanteni ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamanteni ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ni ci katanu suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñu borom ki nga xamné dafa yor barabi te bëgg ko aar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sëkk karangé ci barab man na aar am dëkk sax waxantu balak kër inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg te sa yu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko xolal te inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé yoy inshallah rabbi dana tégué kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñu borom am nañ ay xop yo xamanteni ni liko taxajuk moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayra bo xamanteni ni du bayra bla meñ way bayra wursak lay doon akug yëkëti ku nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wéeg la parce que bayra dafa bari ay façon amna bayra yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagn rek lay am andutok wursak andutok ak yëkëti ku wala dara man na am sax bayra bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayra bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu te dañ la yéne seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di leen xaar inshallah rabbi waaw suko defé it képp ko xamanteni ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanteni ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko ko leralal waaw ci katanu suñu borom suko defé it ki nga xamanteni ni dafa doon jigen jo xamanteni ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci ne dina safaraw waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99
8: ki nga xamantene ni it dafa yegg ne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé insha allah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta insha allah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katunu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegg ne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tam yegg ne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li ta lolé mënu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katunu suñu borom nga xamné mom lolé mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nañu wo 77 643 86 99 77 686 86 cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nekk amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari Bayfal ci station Vert Blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamne joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
9: dis gor xam tara la taxir cheikh mbacke cheikh mustafa senal ya ngay agale
10: mbokki wergu yaram lu am solo la ci doomu adama ba taxna radio jant bi fm ak réseau dtl andi émission buñu dubbé ashifa Ashifa di émission bo xamné day waxtané lépp lu aju ci walu wérgu yaram ñu ci andak docteur Souleymane Koli di ab pharmacien ci saytu walu garab ak diko joxé
11: sen bokku talibé docteur Cheikh Souleymane Koli pharmacien nek fi ci petu municipalité Guende Farma mo leen di xamal ni am na yéné waxtan ci walu wérgu yaram ay bëss bu jot ci émission bu tuddé Ashifa ci radio jant bi yéné bi nak moy lépp lo xamné jot ñu ni askan bi umpalen len ko ci sen walu wëru yaram lu len ci tane rek man len ko lay di de kon nak ñi len koy bayal waxel assalamu alaykum warahmatullah
10: docteur Souleymane Koli dana ci andak Mustafa Koli ci ay laaj ak ci tontu émission Ashifa di waxtane lu aju ci wëru yaram doomu adama danañ ko amal talata jurom ñetti waxtu ci ngoon manam 20h ci guddii di waxtu lay doon ñu nar ci waxtane ay xéetu fièvre yu bari tay wuté lu am solo lay doon kep ko xamné bëgg na participer ci émission bobulé mën na woté ci 88 628 13 37 Ashifa di émission bu am solo docteur Souleymane Koli di ab pharmacien fasiyene and ak yeen ngir prévenir ak sensibiliser population bi Ashifa émission bu am solo bu ko

0: 88 628 13 37. Ak Serigne Mbacke Mohamed Dem aljuma ju nek 10h japp midi ci ses réseaux DTL Jantib FM Channel FM Leer FM ci ses émissions Al Himm wal Hamal.
1: Daray ma jali songo ngeen di koy am fi ci Jant bi FM ci 95.2. mbokk yi daray ma jali Seigne Imam Niang di len koy defal mom Serigne Modou Mamoun Niang borom xam xam bu mag bobu xam ngeen ko mo len di indi daray ma jali mbokk yi te xam ngeen ni Yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxon nañu ni xam xam mom jarna dem ba sin waye mbokk yi xam len ni xam xam bi legi jaratul dem ba sin ndax fi ngeen koy amé ci
0: Rizou VTL Jant bi FM Channel FM Leer FM
1: ku len koy amal muy Seigne Imam Niang mbokk yi man ngeen koy am nak ci aljuma ju nek bu ñent waxtu joté japp juroomi waxtu ak genn wal manam 16h ba 17h30 ci aljuma ju nek daray ma jalis Seigne Imam Niang borom xam xam bu mag bobu kon nak mbokk yi aljuma ci ñent waxtu ci daray ma jalis bo bobu jot len seenu deglu seen khalima ak seen kay tey jël ci borom xam xam bi
0: écouter
2: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantib FM Channel FM et LRG FM
2: les réseaux
0: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir nit lariou djoko djogé Dakar Touba ak Louga jaar ci Channel FM ak Jantib FM indi LRG FM di bati jam japlanté ak wolenté gu and ak yakar.
3: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi delu am bëtt delu soot di leen nuyu te di leen ziyara fi ci cabinet sa deex traditionnel. Ñu ngi fekk fajkatu ciosan ak aada bu mag lool di faj ci gancax ak ci ren ñu gën koo xam ci borom ñetti jàngoro yi. Kon ñu jox ko mu nuyoo ñu tàbbi ci waxtaan wi.
4: Bismillahi rahmani rahim. Mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fii muy cabinet sa deex traditionnel fajkatu ciosan duma seet duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala buy genni ku am febre ndox musiti li moy sama faj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
3: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listihar du petaw ñet jangoro rek la ko sunu borom jaglel mu di ko fajj ñu jokke jangoro bi nga xamne lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangoro bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sa deex traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accé ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
4: abdoulaye lañ nga ma problème sey goor so nekk ak sa soxna ci ben lal mana do am avi sehel du ci dem do yengatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga buy bare nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am ni mu bugu manam mu sey ci goudi wi ñaar yoon wala ñett yoon faaw sa xel mu nek ci bu pare fekk yow ya nga am avis ci nga mëna sey ñaar yoon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yoon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu ben problème amu ben problème stress amu ben problème ak sa soxna sa yo nekk mom sa xel da ci dem so paré ay 1 heure du temps encore wala 2 heures du temps ci goudi gi sa xel da ci wara demat encore mais nga nekk sa soxna ci ben lak ci ben nek sa xel bi ci dem wala so demé 1 minute 2 minutes fekke yow paré nga lolou problème sey la lolou dañ koy fajj ci dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que ñun lepp loy wax wax inshallah parce que neena la amna yo xamantene dañuy tok fukki fan juroom duñu am avis pour ci man acidity du am doole da ngay faible lool amna ngarab yo xamantene soko jël acidity lay dundal man da fay dundal goor parce que goor li ta goor tay manam mu meuna am ñaari soxna wala ñetti soxna manam goor wurta sey digante 1 minute rek mu paré wala 2 minute rek mu paré dede goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy leral su de da ngay gaw paré nga ne ko da ngay gaw paré sudé da ngay faible nga né ko da ngay faible sudé sehel mo ci du nek nga né ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit né ko amna problème sey yëm fofu duñ ko léral c'est un problème man lolu mo wouté ak gaay man so ñuy ci man bala ma lay défal dara dama lay consulter consulter moy ma laaj la xam sa problème parce que nit pour faje mu yomb pour faje mu mel lu ñu bëgg faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mu faj ko il faut nit ki ñew ma am problème lu mu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xéram mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yëm fofu mais goor day dem bu am 90 ans témer at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci yi wara am ñaarel wara ñettal té ku né da nga ñaar yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna wa bu ci ñeen
2: lol umri bu ma sonal damay séré onap sama yaram ñu tang sama dem gënaaw kër day metti lol air kessé lay jëdde bonna sama new carton ma new carton boole ci waye bu ñuy dem mu jox ma garab bi dal bima ko commencé naan yegg na ci sa bop bu baax new carton bi wërna bu baax umri bi la gëmmal ba gënal ba doon picci bo xam daf ma sonal ba duma mëna top mais yalla dimbali na ma ba commande bima jox bima ko ci commencé diw di naan garab jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram bi tang ma dem gnaaw keur sama yaram bi xesset waye wirna ci baxa baxa baxa bax sant na yalla sant ko bax kep mu dal dal bëgg na nga ram sét
5: ma yor fembar emirate ak ndoxam city waaw lool la yoron ak new carton bama ñëw keuram waxtaan ak mom ñu dal ju bo ci ñu waxtaan duma jëlé garab bi bax rek barkal gami pour new bi pour new carton la wa am na recette bu baxa baxa bax sant yalla di sant di le gërem ko am new carton nak suma ko yëgé man lo jadd fenn fi nga jitt
3: mbokki mi ngok ñoko bokk deggando kon mbolim goor ñi nga xamne dañoo amé febru sey muy faiblesse sexuelle ak la tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim leen ko leralé mbokki te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokki touba mbokki mbacké région de djourbel ak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xam ni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi ne fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nek ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñuy bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlok pharmacie Sengoro taxawal ci dibitere house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginaaw bu ñu joggé ci febru sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonal na lol koor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yeen léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
4: Abdoulaye nit bu amé febru colopathie bir bi da fay bari lu muy génni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal mana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndekki fukki dërom buru du soxla agn nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa su né mana ñapp bi da fay gaaw tej nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay genni nit su amé colopathie da fay yéggi ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu muju jog ngelaw rek moy genni lolu fièvre colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang da fay tang jir melni safara mo fay nek lolu fièvre colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolu fièvre colopathie la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sera yaram
3: jeureu jeuf mbokk yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du petaw fajum ciosan ak ad lay def lepp itam ni ngi koy def ci gantax ak ren ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkayer yi ci étage bi ne fi le cabinet sadr traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwan ak Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwan ak Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci dimité rouge bi nga woko mom cabinet sadr traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 dina ko lo petit ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi té modi émérite mo xam bin bula wala bi feñ ba ci émérite bi tok direct digeni pic nga ci tax sa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di émérite bari na ay signe mi def ak ni muy manifesté wo ci ñu dal ñu bayila kon nga dugg ak ñun ci émérite leral ko askan wi ci mu dal ak signe mi def waye bu accès ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wër mom émérite ak la tiaju
4: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay genn nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay genn nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gannaaw bi da fay genn nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn bul buy genn sa gannaaw nga jël sa baram diko dello lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gannaaw kër ngeen balma gannaaw bi da fay metti gannaaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gannaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gannaaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gannaaw kër ngeen balma gannaaw bi da fay metti gannaaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gannaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gannaaw lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gannaaw kër lolu maladie hémorroïde la amna xamantene buñu am hémorroïde inter da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gannaaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagamu amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gannaaw bi da fay metti am yo xamantene gannaaw bi da fay genn nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
3: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sadr traditionnel ci Mbacké feggo wat ak ko xamni ci walu médecine moderne la yëngu muy manam pacc mi nga xamni nang koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lol ci ki nga xamni mo modi cabinet sadr ñu bayiko mu nuyo docteur salam alaykum
6: wa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim
3: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté ak
6: man xamna ko mu ngi bëgg yag waye nak mu ngi def liggéey bu am solo ci walu médecine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma kat yi fak fatu tosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnelle alors nga xamne limay wax ma leer la ma xam la
3: docteur lo xam la way melna ni dama fortuné wu bay duni amna ño xamne dañu amone jangoro hémorroïde ñew ci yow en tant que docteur cessé l'hôpital ñoo ñe bañu ñewé nga yebal len ci ki nga xamne mom modi cabinet sa deex mu fajj len ndax man nga ñu del ci watal ci histoire bobu
6: ñu bari ño xamne ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu leer
3: machallah
6: ndax na ño xamne ah ñu fièvre am fièvre hémorroïde amna ko xamne sa dem na ba opérer hémorroïde tam delu ci wat waye bako yalla wonale rog la tagabar ngoxu city bi aussi kune gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kajor askan bi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ngoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag dana nga tag ngoxu city nak yang kajor ngoxu city ku na xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamni tay biñu amé fièvre lu démé ni ngoxu city japp imro yi mo leen fajj lool nak man tay reuy la nañ ba tax na dafa bok ci ñi nga xamni tay ñom ño nek ay fajj kat bokku na ci ñi nga xam alon jariñu askan wi
3: don ah docteur jërëjëf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yëngu da modi pat mi nga xamni non koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay tay moy lu am solo li ci sama tango légui lan ngay wax bokki nga xamni ñu ngi lay déglu
6: yépp wax am day nga am yenn fièvre yi muy ndoxu siti muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sel sewane gis na ni yu ci béré wax dëgg fa yalla kenn mënu ci muy ci def ligéy am solo alors bo xam dëgg yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci yërëm da bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seen carte di wax ni diw kat mom momu fajj bama fièvre son mom la dem dimbali non loolu wax bi yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo fièvre bo ñëwé hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waye tay bo ñëwé tay ji bo ñëwé ba jëm ci fa jaakarlo ak mom parce que woor na ko mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé bu ko jëlé ni mu ko waxé inshallah rab dina ci gis fajj ñeul ah ñëwon boko défé dal do ko
3: rëcc mbokki boko défé do ko rëcc loolu di témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen doon dégg mu yëngu ci walu nga xamni mom modi médecine moderne di manam fajj mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddom tay moy ci ki nga xamni mom modi cabinet sa deex ginaaw nak bi mu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax dégg ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni mom modi cabinet sa deex te bu ñu ñëwé daf leena fajj bu ñu wër kon docteur jeureujeuf mbokki mi témoignage bu am solo lol seigne bi salamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi lay fekk fi ci mbacké ci cabinet sa deex traditionnel fajj katu ciosan ak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
7: salamu alaykum man la mam khas dexata deug ties medina fall
3: mam khas nga joge ties ñew ba fi ci mbacké bawol fekk ci fi ki nga xamni mom modi cabinet sa deex traditionnel ngir mu fajjale ni nga xamni mom modi sa jangoro ndax man nañu xam lan mo la bolé won ak ki nga xamni mom modi cabinet sa deex
7: sama yaram bi yaq won na demon na ba munu ma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton nak mom ma tagalé ak ndoxum city
3: mo la tagalé ndoxum city légui biñu waxtan ci souf wax nga manima fukki at fu ne dem nga fa sa ndoxum city munu wel lolou del ci wat ci lolou doyna war de mam khas
7: fu ne dem na ko lu mat fukki at ma nga fa ju ndoxum city munu ma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gissatan defon na ne may dem ci mom sama baram ni don na wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
3: ana lokoy ñaanal
7: dal nako yalla jappale ah ak seigne fallu
3: amin waye mam khas allahumma amin waye jerejeuf
7: lima gis ci mom de gisuma ko ci kenn ginaaw yalla de man ci mom la gissatan kep ku ma yaakar ta may deglu bo amé ndoxum city wala emory wala faibles ñewal ci mom insha allah di nga fañu bu len yalla jubale di nga yore jam man de ginaaw yalla ba ma ñame ko ba legi ni lu notu ma wax lu ma gëm waaw
3: jerejeuf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joge won fele ci diwanu thiès ñewon fi ci cabinet sa deex traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni momu di jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biir wax ba ngay ñew sa barami dan nak rek eggon na ci di wad waye ba nga accé ba mu jox la li nga xamni momu di ay traitement fa nga jaaré takhaliko ak li nga xamni momu di ndoxum city ba faaw te yit naam deug la digënd thiès ak mbacké soréna waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mënd nek ci adina bi jarna sol dal li wéñ di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolu kon jërëjëf mam khas cabinet sa deex traditionnel mi ngi lay gërëm ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
7: kon nak mu ngok
8: jërëjëf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sa deex ñu laaj la mo waralante jotaay bi fi téway bi
9: waaw man lay wax dëgg dafa am fu ma jota jaar fu bari nak bu ma gone ma ngi ci sama juroom benn fukki ak ñeent ci paj yi ma indi ci sa deex am na fu ma jaar juroom benn leer dama doon xëy di passe 1000 francs ticket bi ma fa daggee rek 10 francs laa ko jënde def ak moom juróom benn weer di jóg salaatu xayru bi ne noonu waaye nag yàlla dogal fa bu wér di am yàlla moo ciy roof loo xam waaye yàlla dogal samay traitement jeex te it aw ma résistant ma toog déglu ci rajo bi dégg Aboubacar Sadé wax ma ne kooku laal incha allah man mbàkke laa dëkk soog yàlla bëgg naa ko gis
8: ndax man na xam lan moo waroon lan jàngoro ci
9: man nag damaa yoroon ndoxum city am hémorroïde ak néew kàttan sama wàllu sëy ni ma mu jàppal man ni ma yoon sama jàngoro
8: waaye cabinet sa deex daal bi fi ñëwee moom gis
9: la fi taw mu lu ndaxi rabbi alamin ndax garabu sa deex man mun naa ci wax lu bari du ma gone 64 ans ko am looy wax kon nga ko seetaat bu baax a baax te xul xaq wala kaana mu ran dëgg rek moo neex yam li nga wax yàlla rek moo tax ak jëm jiima yàlla boole ba tax ñuy ñëw tey Aboubacar Sadé garabam boo ko naanee man de jima ci naan du metti suma biir danaa lekk danaa naan te it danaa jeex te danaa tuur ndox bu baax man nag maa ngi fii door a muy toloog ñaari une semaine ñetti bouteille laa amagoon ci moom waaye sama premier bouteille ci moom ñetti fan rek laa gis ci sama bopp résultat yoo xam ni moom dama ne alhamdulilah rabbil alamin la ndax wax dëgg yàlla tayeluma de te doonatuma gone ci waxtane ko gis na ko ci sunu yaram tawfik alam dara dal mu bëgg joy dama
8: yob manam ndoxum city nga fajj
9: waaw ndoxum city ak emri ak new carton sama lu sey
8: waaw yoy la way dal gis nga ni jaaxum lu ci
9: sax alhamdullilah rabbil alamin safaran bu baakha ba non way bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baakha alam dara dal ay cabine bi nak mu ngi fi ci erdom boko passé bo ñewé ci pharmacien sengol mu ngi jakarlo awsa so laaji ci awsa bi dinañ la yobbu bokk su fekkee xam nga ci yoonu tiim bi boo continue maa nga seen dame kankaye bi dame jéeg étage bi féete tenku sa deex ma ngi foofu dame moo féete saw ñoom ñaan ñu seq tal bi kooku mooy adres bi sa deex daal man dama koy ñaanal yàlla yàlla na barke liggéeyam ñaan ñi yàlla na dajeeg amin ku ciy faju sama borom da rof ci loxo ba nga am gis ci lu kowe sa njort man day gis naa ko ci dama koy ñaanal it kon képp ku mu ko digaale yàlla na nga ci gis loolu li nga xam ne nag moom laa fi faju mooy li ma wax te yàlla rek tax man wax dëgg yaram duma gone am naa juróom-ñaari doon jooti faju yooyu kon doonatuma gone waaw loolu daal ah ma di ko sant di ko gërëm di wax mbokk yi daal ne cabine bi fii nga moom fii ma leen wax rek adresse bi Elton tolloo ci pharmacien sangor bi jàkkaarloo moom boo ñëwee boo laajtee ci awsa bi moom ñoom danañ lay indi ndax man bu may ñëw awsa yi ñoo ma fi indi dama ñëw ba gis pharmacien bi man fii laa dëkk ma dugg ci biir awsa bi bi ma ñëwee ñoom ñoo ma indi fii waaye nag ci cabinet sa deex waaye bi ma ñëwee ba fii xam naa ne fii moom mu ngi jàkkaarloo maa nga seen daam jee ci yoonu tiib
8: ci yoonu tiib bi
9: waaw moom maa nga seen daam jee kànkaay bi ñu jàkkaarloo man daal maa ngi koy sant di ko gërëm.
1: Ak cabinet sa deex traditionnel cabinet sa deex traditionnel la yéen ñi leen soxla ñu ngi nekkee fii ci diwaanu Mbacké ci station Total bi jàkkaarlo ak pharmacie Senghor ci Dibitéré House bi boo ñëwee rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xam ni moo jàkkaarlo ak place daam kenkayir yi ci étage bi ne fii la cabinet sa deex traditionnel nekkee wala foo mën di nekkee ci diwaanu Touba Mbacké ak li ko wër boo ñëwee ba fii ci diwaanu Mbacké bawal ci station Elton bi jàkkaarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci Dibitéré House bi nga woo ko moom cabinet sa deex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. ñu dugg ci beneen jàngoro bu sonal askan wi moom lañ naan ndoxum city duggal ak ñun ci city.
4: Am na yoo xamante ne tey dañuy am problème ndoxum city mooy seen tawat surtout maires yi surtout mag yi am na yoo xamante ne seen yaram yëpp dafa yàq ngir ndoxum city am na yoo xamante ne yaram bi dafay xoos am na yoo xamante ne yaram bi dafay am ay lakk-lakk am na yoo xamante ne dañuy wokkatu suba ngoon wokkatu suba ngoon am na yoo xamante ne ay picc la leen génni seen yaram dañuy am ay picc ay tâche ay bouton ñun am nañ garab yoo xamante ne pour ndoxum si nit bu ko jëlee ñaari fan ñetti fan incha allah yaram bi lu muy xasam dafay arrêté premier yaram bi lu muy xasam noonu dafay arrêté parce que am na yoo xamante ne seen bopp boo xool nit ki bopp bi yëpp dafay dagg dagg dagg dagg di am ay gaañ-gaañ loolu ndoxum si la loolu dañuy am garab yoo xamante ne ñii suñu garab yi am na garab yoo xam ne pour ndoxum city yi ngay naan la te lewet am garab yoo xamante ne da nga koy jiw ay pomate la jiw la jiw yaram yoo xamante ne da nga koy jiw pour xasan bi pour wokkatu bi mu arrêté nga am sa jàmm muy sama lii.
1: Lan mooy colopathie ak ki ko amee ak it bu ñëwee yow nan nga koy faje ba mu jeex tàkk moom colopathie di jàngoro bu doy waar.
4: Feebaru colopathie feebar la boo xamante ne dafa law ci askan bi colopathie nit su ko amee biir bi dafay bari lu muy génne air. Colopathie nit su ko amee nit ki su lekkee lekk bi du gaaw rees colopathie nit su ko amee toujours biir bi dafay ngelaw di génni air colopathie nit su ko amee nit ki bu ndékki dootu soxla añ wala nit ki su añee bu pare du soxla reer loolu feebar colopathie la colopathie nit su ko amee bu jàpp njàpp bi du yàgg ak moom gën a bëri 30 minutes 40 minutes njàpp bi dafay tëb parce que li tax nit ki toujours dafay ngelaw di génni air loolu colopathie la colopathie nit su ko amee nit bu lekk lekk bi du gaaw rees am na yoo xamante ne bu ñu amee feebar colopathie dañuy bëri li ñuy am yu xeer li olof di wax yu xeer maanaam ngay def nii loolu colopathie moo koy def colopathie nit su ko amee su dem bu koroni ci nit ki am na yoo xamante ne suuf tànk yi dafay tàng mais ni safara moo fay nekk nit su amee colopathie toujours am na yoo xamante ne maanaam suñu amee colopathie da ngay naan ay garab façon bu ne mais xol bi dafay tàng nit su amee colopathie des fois yaram bi dafay teel loolu feebar colopathie moo koy def nit su amee colopathie biir bi dafay ngënd di génni air maanaam biir bi dafay rëy am na wax ni suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy mais ni nit ki da fay umb lolou colopathie moko
3: kon kep ko amé colopathie ak la tiaju bo jokk ak mom ci carton yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du liski xaar du bejeun ñetti jangoro rek lay fajj te lepp lu mi fajj itam ñu koy fajj ci ganchax ak reen ak cabinet sader traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sader traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw ba fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sader traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw ko le petit hémorite nak amna bi neub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak ciko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé ba mu jeex tak ci yaram mom
4: hémorroïde dafa bari façon té beaucoup amna yo xamné buñu am hémorroïde gennaw bi da fay génni melni fas bu dem gennaw kër non lay mel am yo xamanteni suñu dem gennaw kër buul bi da fay génni nga jël sa baram diko dello am yo xamanteni gennaw bi da fay am ay pitch yo xamanteni melni wèl amna yo xamanteni suñu dem gennaw kër gennaw bi da fay metti gennaw bi da fay tang melni kané ak pobar ngay def ci gennaw amna yo xamanteni suñu dem gennaw kër dañuy nacc direct manana dañuy señ direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamanteni dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juroomi fan sax duñu dem gennaw kër ñun amnañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu soobé Allah da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaar yu ci journée bi wala ñetti yu ci journée bi inshallah parce que doom adama normal bi moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour tu fekke hémorroïde bi nga xamanteni da fay nacc direct la amnañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé 24 heures bu soobé da fay direct bi da fay arrêté nga am sabab bu soobé Allah ndox mu siti su fekke manana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay pitch wala yaram bi da fay am ay lak lak amnañ garab yo inshallah soko jëlé su fekke yaram bi day xassan wala yaram bi dafay am ay lak lak dañ koy fajj bu mu wër su fekke ko xamantene dafa dem bu am problème mañu am problème am doom fekke ndox bi mo am problème am nañ yarab yo xamantene inshallah foko jëlé manan day yok ndox goor day tan ndox bi mu buna far parce que day am yo xamantene dañuy sey normal mais ndox bi dafay léger mais ni ndox li am nañ yarab yo xamantene soko jël day tan ndox bi mu far
3: borom ñetti jangoro yi ben ak cabinet sader traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sader traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sader traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 yow mi nga xamni ki deglu ñaan ci askan wi ñi nga xamni ba ñu amé tawat jaar nañu ci yow nga fajj gën ba ñu wër li lañu wax
10: sofor la dama amone ben fièvre bu ñu hémorroïde may dawal di am problème mënuma tok bu may dem lous day metti muy génné la après dem na ci hôpital yi sax mais bindal nañ ma garab mais calme ma la rek bu ma togaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tek tam ci ak mom mo ñé butel bu ma jox jox wax dëgg yalla bu ma ko naalé avant muy jeex bo ba légui ma ngi liggéey bobu la nga jéeg butel bu ma jëk naan dal tag metti rek lenen ak séré ak yépp bobu légui jaxatuma dara li jaxatuma
11: abdoulaye ba séré moma japon ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñëw fi bima commencé jox garab yi ba légui ma ngi sante yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñëw ci mom na ñëw mu jox ko garab bi man dal sante na ci yalla
12: assalamu alaykum bi modi mohammed samba yari imuride na nangu non yari ka alaji ba ka kenn bu bakkar city ko ñaw di lan imuride anu séray no réew dan no séray no ha ke ki am fonu bu say no alhamdulillah rabbil alamin woni ñaw di lan mi selli metta ka di ma ko do gata yew metta ho wuliral ar af kala mo dun no nangi ar ka makko ho wulira yew tom ha hawron o walle o ñawnde mi mo jo su gam fo men ari do men ñaw di ma ha ban no mi selli joni alhamdulillah rabbil alamin yetti allah yetti allah me yetti mawdo
3: ak kabina sader traditionnel kabina sader traditionnel la yeen ñi len soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré

0: am na yoo xamante ne bu ñuy sëy une minute 30 secondes fekk pare nga muy benn. Am na yoo xamante ne bu ñuy sëy dafay yolom dootu am kattan. Am na yoo xamante ne bu ñuy sëy dañuy am kattan jog normal mais 1 minute 2 minutes rek fekk pare nga. Bu ñu nee dafay yolom maanaam dootu am érection du am doole. Am na yoo xamante ne bu ñuy sëy tey danañ toog fukki fan ak juróom danañ toog weer dootu am avis pour sëy. Li ci gën a am solo mooy nit ki nga am avis bu pare. Soo amee avis bu pare ci nga mën a jog lu mu gàtt góor su fekkee amatul benn problème mun na sëy lu tolloo ay 10 minutes jëm kaw. Su fekkee maanaam siditi amatul doole parce que góor pour muy sëy dafa am siditi yoo xamante ne su amee doole ci lay mën a nekk góor ci lay mën a sëy lu mu war a sëy. Mais am na yoo même pas 1 minute 30 secondes fekk pare nga loolu jaadul loolu dañ koy faj bu mu wër. Loolu dañuy am garabam dañ koy faj ci diir bu gàtt lañ koy faj incha allah parce que nit lépp looy wax waxal incha allah parce que da ngay gis koo xamante ne dafay tëdd ak soxnam fukki fan juróom. Mais ni ñaari góor ñun am nañ garab yoo xamante ne soo ko jëlee tey incha allah balaa 24 heures incha allah da ngay commencé yéeg sa bopp nga xam ne lii moo nekk normal bi incha allah parce que am nañ garab yoo xamante ne soo ko jëlee 24 heures bu soobee la nga yëg sa bopp bu soob.
1: Tey mii bu ma indi woon fii mooy néew kattan moo fi indi woon. Dem naa fu ne di faju waaye awma li ma bëgg. Waaye bu ma ñëwee ci Aboubacry Sadia ci laa gisee sama jaam yaram. Wax dëgg yàlla man waxee ma ko pour dara demee see rekk yaa rek a tax. Pour ne leen nit bu ñu gisee mun a àgg boo ci nekk li nga yéen sa bopp ngay yéene ku ne. Waaye wax sa dëgg yàlla man de wax dëgg yàlla bu ma ñëwee ci Aboubacry Sadia ci laa fuuteer péng bi loolu jàllee maam doxub siti loolu yëpp daal fajal na ma ko ba daal wax dëgg yàlla kontaan naa ci kanamu yàlla.
2: Am na lan ngay wax ñu mel ni yow te di la déglu jamono ji.
1: Ku nekk nag su ma seyoon da ngay ñëw ci moom.
2: Bu ko kii amee impuissance sexuelle ñëw kattan ci wàllu sëy am jafe-jafe mën a sëy ak seen soxna bés ni gi tey seen jaaxle jeex na ak ki nga xam ni moo di borom ñetti jàngoro yi kilifa la mag la waral muy am ci jàngoro yi nga xam ni moom la jàng man. Nee na nag moom du seet du listixaar du béjjën du pettaaw du gas li muy def mooy faj ci gàncax ak ren te itam ñetti jàngoro yi képp moom lay.
3: Ablaye xam nga sutura dafa am solo ci jullit. Sutura dafa am solo ci jullit. Am na feebar yoo xamante ne soo ko am sa jabar sax du ko yëg sa jabar sax du ko xam. Moo tax man mii borom émission bi man samay téléphone man maa ko yor man maa koy jël du ma ko jox benn secrétaire parce que day am kilifa yoo xamante ne léeg-léeg dañ lay soxla. Mais ñëwee naka lañ ñëwee moo tax man samay téléphone toujours man maa ko yor surtout bi nga xamante ne dafay jeex ci 18 man maa ko yor nga woo ci numéro bi parce que woote bi moo gën a am solo.
2: Ak cabinet Sadeq traditionnel la yéen ñi leen soxla ñu ngi nekk fii ci diwaanuk Mbacke ci station Total bi jàkkaarloo ak pharmacie Senghor ci Dibitéré House bi. Boo ñëwee rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xam ni moo jàkkaarloo ak place su daam kenkayir yi ci étage bi le fii la cabinet Sadeq traditionnel nekkee wala foo mën di nekk ci diwaanuk Touba Mbacke ak li ko wër. Boo ñëwee ba fii ci diwaanuk Mbacke Bawol ci station Elton bi jàkkaarloo ak pharmacie Senghor taxawal ci Dibitéré House bi nga woo ko moom cabinet Sadeq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Bokki jaa ngeen jëf ci présentation.

0: نام بالخيط ويرخوش بالماء وانفقوما زاني لوني بالباء من سنني خير قديم السبا فإنني يقديم مستبا من قلي في البير يوم قربتي فزادني إلا قربتي
1: مرسل السماء والدواي ومرسل السماء والدواي.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yakarna ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël suñu garab gi ñi woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jele amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jele diko utiliser dir bu gatt cieur bi dina tollu na nga beug ta du am ben ngagn du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine bangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonon len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamna da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day génné dérèt buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonu ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan te sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay génné ba nopi day and ak dérèt yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku leen wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru menam bio ñongi fi ci ñaari pono ci soufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am liñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti rhumatisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé rhumatisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam am naño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cieur bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ñoo xamne prostate lañ am mag ñi nak lepp lu muy sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu new new bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégé yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir gro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mag nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mag lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am am ño xamne seeni bëtt mo commencé di génn loolu lepp goitre da ciy feñ kon ko am fever goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci souf étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mëna dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné daf mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé oligospermie moy seen man yi dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamné day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamné da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamné ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti la ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamné dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah li kuli dawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yar rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul reno moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral na len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñi ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yi koy safar ñi ngi fi ben rechute nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yeyep miyom trompe bousé douleur mammaire moy wéen wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pur 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggéey ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba

செல்லும் நப்பிடி செல்லல் எவ்வளை

الى جنبات الموعد.

mon mère

ором Даниэле Теофенин, я тогда тебя...

Bravo. Aba tay ci 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37, a 88 la 628 13 37. Ñu joko ba tay yene ngi ci daara ji tol bi liggey bi angontum safar mbettep safar ngeen di andal ba tay réseau DTL daara ji tol bi liggey bi soxna jaar ya bi ni bambulan nan wan wan dede do ci ken ko mar babu gal ci bay Serigne Khaligey mang koy beggé bu baakha baax ci diwanu garasu

0: Vous écoutez
1: Les Réseaux,
0: une diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Yantem FM, Kenar FM et Largué FM.
1: Les Réseaux,
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Nitlari Joko, Djougué Dakar, Touba, ak Louga, Dakar, Kenar FM, ak Yantem FM, Indi Largué FM, Dibati Djam, Djaplante, ak Wolinte Gou Andak Yakar.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ma ngi nuyu bu baax seen mbokk, seen xarit, seen Mourou Faye Bayfall. Di nuyu képp ku ñuy déglu, te di ñu teewlu. Di dikkaat ak yéen ci waxtaanu njariñ ci wàllum fajum cosaan. Te di leen di nuyu bu baax, te di leen ziar. Di ñaan ci réew mi jàmm, di ko ñaanal àdduna bépp. Képp ku ñuy déglu, ñu ngi lay ñaanal jàmm ak tawfiq ak xéwal. Barkeef Cheikh Rafal. Garab yi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaane muy garabu kàttan yi nga xam ne dañ ko daan liggéey muy garabu kàttan yoo xam ne yu efficace la ci wàllu néegu sëy muy góor goo xam ne dafa dem ba ñàkk kàttanam wala góor gi nga xam ne dafa am ay malade yoo xam ne dafa waral mu néew kàttan malade yi waral néew kàttan nag dañuy wax ne mat na li nga xam ne ci liñ ci xam ñun 9 malade yoo xam ne saa yu dalee góor dina waral bu néew kàttan bokk na ci nit ki bu fekkee dafa amee émérite daf koy jural néew kàttan garab nag dañ leen ci indil promotion wu màggalu Touba gi promotion wu màggalu Touba gi nga xam ne traitement bi 40,000 la doon jar léegi traitement bi dañ leen koo defal 15,000 francs ba màggal gi jàll muy promotion boo xam ne dañu bëgg garab gi képp koo xam ne bëggoon nga ci te sa kàttan mayu la nga am traitement bi wala bëggoon nga ci te amoo yéene wu jënd traitement bi ak itam muy loo xam ne bëgg nañ mu yaatu ba nit ñi xam ko ba nga xam ne tawat la joo xam ne képp ku mu dalat rek say boo amee ci garab gii soo gisee ku mu dal di nga ne ko demal ci diw jubluwaayu yaatal garab yooyu ñëpp jot ci loolu lañ ci jublu ndax garab gu baax la gu efficace la ci wàllu sëy muy garabu néew kàttan su ñu nit ki néew kàttan nag mooy ki nga xam ne dafa tële tële mooy tey ngay sëy normal jubluwaale kàttan ku ne xam ne nit bu jubluwaalee kàttan dem ba ci yàgg nga daan sëy dem ba léegi booy sëy ak sa soxna doo mën a sëy sax 5 minutes wala doo sëy sax 2 minutes loolu néew kàttan la wala booy sëy ak sa soxna sa awra bi day nooy wala nit ki nga xam ne bu tëddeeg soxnaam doo am envie sëy maanaam du yëg bànnee du yëg sëy ak ki nga xam ne buy sëy du yëg bànneex ak ki nga xam ne awraam day nooy ak ki nga xam ne awraam day dellu comme awra wu xale léegi nag jàngoro yooyu dafa am 9 malade yoo xam ne daf koy waral diabète day nooyal awra wu góor émérite day delloo awra wu góor siti tension day tax nit ki dootul am envie ci sëy prostate day tax nit ki dootul am kàttan bi mu amoon infection mooy soppis wala jàngoro yu góor varicocele day tax góor tële du mën a am doom wala walax njaanam dañuy dee wala mànniwam day yàqu varicocele day def loolu takk xala day tax nit ki dootul mën a sëy ndax njiber gi day def ay jeexital ci yow rabitam day waral nit wala nga am ñeent soxna boo demee ci kee mën a sëy boo demee ci kee doo mën a sëy loolu it rab daf koy def xala daf koy def waaye garab yi ñu leen di composeel garabu cosaan la garabu cosaan la muy plante naturel muy meññeefu garab yi am ci dëkk bi yi fi sax ndax nit ku ne réew ma nga dëkk garab yi lay faj fa la dëkk fa la ñuy juddoo garab yi lay faj ci réew mooma la ñuy juddoo ndax garab dafa am solo ci dund doomu aadama ndax yàlla daf ñu boole ak garab waaye fonk bu ñu suñu borom fonk moo waral mu njëkk a wàccee garab ba pare doog ñoo wàccee ndax garab moo jiitu nit ci kaw suuf ngir nit ki bu ñëwee di am lu muy dunde di am lu muy fajoo di am lu muy soloo ndax ci garab la ñuy soloo ci garab la ñuy fajoo ci garab la ñuy lekk garab yooyu nag comme boo feebaree ci ngay dem te daanaka garab yooyu itam produit chimique yii di ci am day waral xeeti jàngoro yii ma leen di wax ndax it suñu borom lu mu def am na lu tax ndax àdduna fi dafa am nuñ ko tëgge mooy kenn ku ci nekk am na mission ba war a dox ci kaw suuf tey bu neexoon suñu borom kenn du feebar bu neexoon suñu borom kenn du am xam-xamu garab bay faj kon ñaar yi suñu borom moo ko lëkkale moo tax ñoom ñaar kenn munta dem bàyyi sa morom may wax ne garab yii ma leen di indil nga xam ne 4 paquet yi paquet bi laa doon jaayee 10,000 francs muy benn paquet bi 4 paquet yi 40,000 dama leen a booleel 4 paquet yépp defal leen ko traitement bi muy 15,000 francs ba màggal gi jàll bu màggal gi jàllee day delluwaat 40,000 francs yi mu doonoon garab yi garab yu efficace la boko jënde nga am 70 ans boko nané da ngay déllu wat comme ba nga mélé comme xalé bu ndaw té du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal du la indil ben jafé jafé amul effet secondaire bo jëlé 4 paquet yi bamu jeex da ngay wër pelek ba continuer di def la nga daan def bu fekke sa manniou dafa yaqku daf koy defar su fekke da nga yoré émérite daf koy fajj bu fekke da nga yoré ndoxu ci traitement bi daf koy fajj bu fekke da nga yoré varicose traitement bi daf koy fajj bu fekke da nga yoré tension traitement bi daf koy normal ba mu normal su fekkentene da nga yoré varicose daf koy fajj man lu leer nañ lay wax garab yi nak katan moko taxa juk waye dañ ci moñalé compostement yo xamné su féké tak xala mo la ték niou katan wala fièvre yiñu fi lim mo la ték niou katan garab gi daf koy dindi ba mu set ndax bo bëggé fajj nit ki ndax dañ né awra fièvre la comme fièvre ni bop di metté tank di metté non nopp di metté non comme fièvre yoyu la dafa xawa wuté ci fièvre bo xamné mën nga ko yor té du té yow ya kiñ ko ci xër ak yéna koy xam té du té ngay doxé say soxla wa yow di nga xamné yow fièvre nga fièvre bobu nak fajj mu ci gëf ndax sey dafa bok ci dundu doomu adama ndax da ngay gis ko xamné yuru dara katanam bax soxnam tok diko muñul nga gis ko yor ne xamné yor na lu jeex katanam amut soxnam dem bako gon man na ma wax ne premier sey katan goor ci la bok katan goor ci la bok bu fekke da nga nek diwanu touba alom nga ngay ñew fa la garab ye nek nga laccé tablu dindé bo taxu tablu bi ko laccé ke señ mourou fay baye fall ñu won lako su fekke da nga mëna ñew fi ñu la wax fenn fa nga fi ñew bo mënta ñew bo bugulé sa xaal ñu yonné lako ñu yonné la garab yi fo mëna nek budé sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07 xam xam bi tam xam xam bu wër la muy lo xamné luñu xam la té maîtriser ko té diko def nit ki bu la dalé manam li ma fi lim rek na la dal nga né yow man dama mëna tuddu sey norme wala sama aura bi deugëratu rek ñëwal nga jënd garab bi garab gi 40 bi ma ci def moy boko jëndé ci bis bi fekk da nga nek ak sa soxna ñu jaay la ko nga jël ko 18 heures nga fanan ba bëccëp bo ci gis résultat xamal né garab gi du la fajj man wax ju leer nañ lay wax xamal né garab gi du la fajj bu yebbo nga tejj ko te den losiko jëlat sop xaaliss de wuti kenen ku la fajj man nekkuma ci di fajj nit nan la nanal garab bi bamu jeex di nga tanek wala di nga wir ak wala bu wir ma setal la benen garab ak ben garab bi ma xass defar ci katan mom la am o ma garab gu ko upp doole ndax man buguma nek di sonal ken diko bagante lo sama keur wala ngay ñew nan ma xolal ma leneen ak def la o ma leneen ben garab bi la yor ci galum niou katan garande mi tam moy boko jënde demal ci téméri sëriñ nga faju fa téméri sëriñ mayna la nga dem fa nga faju fa bo gisul sunta bo ñewé jëndal nga isé même sama wax ji bu la duy ñewal nga jënd garab nga yob ñu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko fukki waxtu ak juroom ñaar kep la la may bo gisul sunta delogil sama garab jëlat sa xaaliss kep kuy fañu ci man boma joxé sa xaaliss fek mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss du mako laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continue le traitement bi ndax buñ né traitement moy nit ki li nga jël gis ci li kat wax na ma fajj la dogu ko ni traitement waye jël garab mu nek sayram ñent waxtu wala juroom waxtu giso ben réaction bu wone ni kat garab ge koy def ci man nga ko ni diko nan man de duma ne amut waye man xawma lol garabu olof ak sunguf ak reen affaire tosan la dafa gaaw dafa efficace ndax ni ngi koy moñe moy tax ni ngay démé sa bop di metti nga dem ci pharmacien ba jënd comprimé nan ko sa bop sedd garabu olof kiko man itam nonu kep la démé amul leneen waye nga top garab diko nan juroom ñaari fan ba juroom ñett fan giso ben résultat nga continue ko nan xeyna dina bax man xawma lol duma ko digal kenn itam ñew mu amul nak waye man sama garab kep ku ko jël ben fan giso résultat xamal ni du la fajj ak bu fekkon da nga télé ñaar fukki atak bu fekke da nga

set jeufam ja day set jeumam ja day set sangadi bamba.

0: Touba Tchakanam.
1: Yow Talib Serigne Touba bi yow layo xal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Larki FM.
3: Le réseau
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantibé FM indi Larki FM di baati jam jappalante ak wolante gu and ak yaakaar.
4: Bok seen xarit seen Modou Faye Baye Fall ñu kep ku ñuy deglu te diñu tewlu di dikkat ak yeen ci waxtaanu njariñ ci walum fajum ciosan te di leen di nuyu bu baax te di leen ziar di ñaan ci rew mi jamm diko ñaanal addu bepp kep ku ñuy deglu ñu ngi lay ñaanal jamm ak tawfiq ak xewal barkef Cheikh Rafal garab yi nga xamne mom lañ fassiyene waxtaané muy garabu katan yi nga xamne dañ ko daan liggéey muy garabu katan yo xamne yu efficace la ci walu neegu sey muy goor go xamne dafa dem ba ñak katanam wala goor gi nga xamne dafa am ay malade yo xamne dafa waral mu neew katan malade yu wal neew katan nak dañuy wax ne matna li nga xamne ci liñ ci xam ñun 9 malade yo xamne sa yu dalé goor dina waral bu deew katan bokku na ci nit ki bu fekke dafa amé émérite daf koy jural neew katan garab nak dañ leen ci indil promotion wu magalu Touba gi promotion wu magalu Touba gi nga xamne traitement bi 40,000 la doon jar legui traitement bi dañ leen ko defal 15,000 francs ba magal gi jall muy promotion bo xamne dañu bëgg garab gi kep ko xamne bëggoon nga ci te sa carton mayu la nga am traitement bi wala bëggoon nga ci te amoo yene wu jënd traitement bi ak itam muy lo xamne bëgg nañ mu yaatu ba nit ñi xam ko ba nga xamne tawat la jo xamne kep ku mu dalat rek say bo amé ci garab gi so gisé kum dal di nga né ko démal ci diw djublu wayu yaatal garab bi ñepp jot ci loolu lañ ci djublu ndax garab gu bax la gu efficace la ci walu sey muy garabu neew katan su ñe nit ki neew katan nak moy ki nga xamné dafa télé télé moy tay ngay sey normal djuddu walé katan ku ne xamné nit bu djuddu walé katan dem ba ci yagg nga daan sey dem ba legui boy sey ak sa soxna do meuna sey sax 5 minutes wala do sey sax 2 minutes lolou niou katan la wala boy sey ak sa soxna sa awra bi day noy wala nit ki nga xamne bu teddé ak soxnam do am envie sey manam du yek bané du yek sey ak ki nga xamne buy sey du yek banex ak ki nga xamne awram day noy ak ki nga xamne awram day delu comme awra wu xalé legui nak jangoro yoy dafa am 9 malade yo xamne daf koy waral diabète day noyal awra wu goor émérite day dello awra wu goor siti tension day tax nit ki dotul am envie ci sey prostate day tax nit ki dotul am katan bi mu amone infection moy soppis wala jangoro yu goor varicocele day tax goor tele du mana am dom wala walax ndianam dañuy dé wala maniwum day yaqku varicocele day def lolou tak xala day tax nit ki dotul meuna sey ndax njiber gi day def ay jeexital ci yow rabitam day waral nit wala nga am ñent soxna bo démé ci ké mëna sey bo démé ci ké do mëna sey loolu yit rap daf koy def xala daf koy def waye garab yi ñu leen di composerel garabu ciosan la garabu ciosan la muy plante naturel muy meññefu garab yi am ci dëkk bi yi fi sax ndax nit ku ne réew ma nga dëkk garab yi lay fajj fa la dëkk fa lañuy juddoo garab yi lay fajj ci réew moma lañuy juddoo ndax garab dafa am solo ci dundu doomu adama ndax yalla daf ñu boole ak garab waye fonku guñu suñu borom fonku mo waral mu ñëk ka wacce garab ba pare dog ñoo wacce ndax garab mo jitu nit ci kaw suuf ngir nit ki bu ñëwé di am lu muy dundé di am lu muy fajo di am lu muy solo ndax ci garab lañuy solo ci garab lañuy fajo ci garab lañuy lek garab yoy nak comme bo febaré ci ngay dem té danaka garab yoy yitam produits chimiques yiti ci am day waral xet jangoro yi ma len di wax ndax suñu borom lu mu def amna lu tax ndax aduna fi dafa am nuñ ko tejje moy kenn ku ci nek amna mission ba wara dox ci kaw suuf tay bu neexon suñu borom kenn du febar bu neexon suñu borom kenn du am xam xamu garab bay fajj gon ñaari suñu borom moko lekkale motax ñoom ñaar kenn muñta dem bayyi sa morom may wax ne garab yi ma len di indil nga xamne 4 paquet di paquet bi la doon jaayé 10,000 francs muy ben paquet bi 4 paquet di 40,000 dama leena bolel 4 paquet yépp defal leen ko traitement bi muy 15,000 francs ba magal gi jall bu magal gi jallé day déluat 40,000 francs yim doonon garab yu efficace la boko jëndé nga am 70 ans boko nané da ngay déluat comme ba nga mélé comme xalé bu ndaw té du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal du la indil ben jafé jafé amul effet secondaire bo jëlé 4 paquet yi ba mu jeex da ngay wër pelek de continuer di def la nga daan def bu fekke sa maniw dafa yaqku daf koy defar su fekke da nga yoré émérite daf koy fajj bu fekke da nga yoré ndoxu ci traitement bi daf koy fajj bu fekke da nga yoré varicocel traitement bi daf koy fajj bu fekke da nga yoré tension traitement bi daf koy normal ba mu normal su fekkentene da nga yoré varicocel daf koy fajj man lu leer nañ lay wax garab yi nak katan moko taxa juk waye dañ ci moñalé compostement yo xamné su féké tak xala mo la ték niou katan wala fièvre yiñu fi lim mo la ték niou katan garab gi daf koy dindi ba mu set ndax bo bëggé fajj nit ki ndax dañ né awra fièvre la comme fièvre ni bop di metté tank di metté non nopp di metté non comme fièvre yoyu la dafa xawa wuté ci fièvre bo xamné man nga ko yor té du té yow ya kiñ ko ci xare yi na koy xam té du té ngay doxé say soxla wa yow di nga xamné yow fièvre nga fièvre bobu nak faju mo ci gën ndax sey dafa bok ci dundu doomar ma ndax da ngay gis ko xamné yuru dara katanam bax soxnam tok diko muñul nga gis ko yor né xamné yor na lulul jeex katanam amut soxnam dem bako gon man na ma wax né premier sey katanu goor ci la bok katanu goor ci la bok bu fekke da nga nek diwanu touba alom nga ngay ñew fa la garab ye nek nga laccé tablu dindé bo taxu tablu bi ko laccé ke señ modou fay bayfal ñu won lako su fekke da nga mëna ñew fi ñu la wax fenn fa nga fi ñew bo muñta ñew bo duggalé sa xaal ñu yonné la garab yi fo mëna nek budé sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07 xam xam bi tam xam xam bu wër la muy lo xamné luñu xam la té maîtriser ko té diko def nit ki bula dalé manam lima fi lim rek nala dal nga né yow man dama mëna tuttu sey norme wala sama aura bi dëgeeratu rek ñëwël nga jënd garab bi garab gi garanté bima ci def moy boko jëndé ci bis bi fekk da nga nek ak sa soxna ñu jaay la ko nga jël ko 18 heures nga fanane ba bëccëp bo ci gis résultat xamal né garab gi dula fajj man wax ju leer nañ lay wax xamal né garab gi dula fajj bu yebbo nga tejj ko té délosi ko jëlat sop xaaliss dem wuti kenen kula fañ fajj man nekkuma ci di fajj nit nanal garab gi bamu jeex di nga tanek wala di nga wir ak wala bu wirut ma setal la benen garab ak ben garab bi ma xass defar ci katan mom la am awma garab gu ko upp doole ndax man buguma nek di sonal ken diko bagantelo sama keur wala ngay ñew nan ma xolal ma leneen ak def la awma leneen ben garab bi la yor ci galum niou katan garante mi tam moy boko jënde demal ci téméri sëriñ nga faju fa téméri sëriñ mayna la nga dem fa nga faju fa bo gisul sinta bo ñewé jëndal nga isin même sama wax ji bu la doyut ñewal nga jënd garab nga yob ñu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko fukki waxtu ak juroom ñaar kep la la may bo gisul sinta delo sil sama garab jëlat sa xaaliss kep kuy fañu ci man bo ma joxé sa xaaliss feek mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continue le traitement bi ndax buñ né traitement moy nit ki li nga jël gis ci li kat waxna ma fajj da dogu ko ni traitement waye jël garab mu nek sayram ñent waxtu wala juroom waxtu giso ben réaction buy wone ni li kat garab ge koy def ci man nga konni diko nan man de duma ne amut waye man xawma lol garabu olof ak sunguf ak reen affaire tosan la dafa gaaw dafa efficace ndax niñ koy moñé moy tax ni ngay démé sa bop di metti nga dem ci pharmacien ba jënd comprimé nan ko sa bop sedd garabu olof kiko man itam nonu kep la démé amul lenen waye nga top garab diko nan juroom ñaari fan ba juroom ñett fan giso ben resultat nga continuer ko nan xeyna dina bax man xawma lol duma ko digal kenn itam newuma amul nak waye man sama garab kep ku ko jël ben fan giso resultat xamal du la fajj ak bu fekkon da nga tele ñaar fukki at ak bu fekke da nga tok ñaari at wala fukki at giso manam mëno sey lepp bo jëlé même bu fekke da ngay gawa daano yépp bo jëlé ci guddigi bu bëssé wonu la dara lolay won ne li kat suma ko topé wir bu continue bo continue ya toñ sa bop ndax man sama garab ko nan ba mu jeex nga ñew nan ma tenew ma ak nangam do deglu lo neex jërut nga may wo ndax duma la delu xaliss ndax nan nga sama garab te garab yi mënu ko defarat garantie bima tek nak moy nanal commencé mayna lolou lim ci jotta nan lolou mom dama la koy may parce que mënu mako fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolou taxut man ma ñak xam xam taxut sama garab baxut waye garab man nga fajj téméri ñaari nit ñew jënd ci duñu wër wala juroomi nit sax ñew jënd ci nan ko ci duñu wër té pourtant fajj na téméri nit gon garab ga baxna waye xayna ñé dañu wër ta fajjo ci yow gon wëro lek seen xaliss man non lay liggéey bamay liggéey ba légui itam depuis 2008 ba légui ma ngi jaay garab yi légui mu yak ni la ci liggéey ndax ben man awma sonal nit nan ko ay ndax lama bëggul kuma sonal moy garab gi kat jël nako waye kisuma ci resultat légui nak xoloma benen man la wa defal ni man awma ci yoy lima xam dal jël nga ko waxna la ko jël nga garab gi nan nga ko gisou resultat wo nga man kat garab gi jël nako gisuma dara indilat ma sama garab ñaari baat yi duma ko romba kenn ndax soone ma gisuma dara man la topal garab gi nga top ko gisou dara nan lay def ak yow bo nané sama garab bam jeex fo jëlé garab yow ma jox man ma perte yow ma jotat sa xaliss té man ma xassone kuma jox garab bo wirul ma délo sa xaliss té loolu wir la ci man non lay liggéey ñi ma sa jëflanté ak man ñepp xamna ñi man non lay liggéey bo ñëwé sama kër la ma lay wax moy ni ma la ko waxé ci radio bi non la la koy waxaté ci ndé dég so démé bo jëlé gisou résultat bo xëyé wom bo gisé résultat bu la nexé bu jiru sangam yow man nga continue muy wax ju lèr ju wir buguma sonal kenn ndax garab yi dama ko garantie xam nga yalla moy faj lolu xam nañ ko ñun ñepp ay julit lañ ay nit ñu wër nañ ay nit ñu xam aduna lañ xam ni aduna di doxé waye xam xam bi li tax nga am ko dang ka maîtriser motax nga saña taxaw wote nit ñi ñew sa kër jël garab bi go lolu ci lu woor la nit ki war di ñew ci lu woor la nit ki war di jël garab moy li ngay def dang ci am résultat bu leer motax nga sañcé wo nit ñi lu baxut kenn di ci wo kenn wala bo ci wowe nit xamal na ci ay tapale nga tok ak nax ay nit man nak doxuma ci lool ci limay dox moy garab gi dama ko garantie ku ko jënd wër wala delo mo sama yof waxuma ne ma da xafaj de dama xamne mbeur sax buy beure dina daan gon serigne bi meuna tok ci radio wala télé di jël ay nit ay témoin nan ma fajj ki ma fajj ki ma fajj ki amna ño fajj te wëru ñu te do leen jox micro ne leen wax leen ne wëruma xam nga ko lool amna lu ci nek té ñi faju xam nañ ni ab sëriñ benn sëriñ mu ta faj képp ku ñëw ci moom ñëpp mu fajando leen ñu wër di nga am ñu raté ño xamné wëruñu loolu nak dogalu suñu borom la wala wër seenu guur wër ta jaaré ci yow ndax yalla mo dogal xam xam bi ci yow bu fekké da nga nekk diwanu Touba alawm nga ngay ñëw fa la garab ye nekk nga laccé tablu dindé bo taxu tablu bi ko laccé ke Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako su fekké da nga mëna ñëw fi ñu la wax fenn fa nga fi ñëw bo mënta ñëw bo duggalé sa xaal ñu yonné la ko ñu yonné la garab yi fo mëna nekk budé sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07 benen ba ci tagé moy limay waxat moy garab yi may fajé sunguf la ak reen moy garab plante naturelle du garabi tubab du comprimé amul produit chimique boko nané sa yaram du tang sa bop du metti sey beut du xonx sa bop du metti sey beut du xonx sa yaram du tang du lu xaptali tam man nga ko nan ba paré dem doxi sey soxla ba sa yo bëggé sey nga ñew sey té boy sey normal ngay sey sey bi dina yag di nga am maniw bu doy dina la fajj même garab yi bo doon séré do mëna dem toilette normal boko dé jël da ngay gis né sa dem toilette manam humidité bi nek sa biir wala biir buy ballonné di jël air wala ki nga xam dafa am fièvre direct wala ki nga xam dafa am problème mu nerf wala ki nga xam né dafa am ndoxu ci dig wala ki nga xam né buy tour ndox awram bi day saf yoy yépp daf koy dindi ki nga xam né day tour ndox bu jégué wala bu sa tour ndox mi ñëwon do ko mëna téy ndax da ngay daw dem wuti wonago yépp loolu garab gi daf koy fajj bon garab gi garab gu bëri ndariñ la garab gu am solo la garab la go xamne dañu bëgg mu yaatu motax ñukoy yaatal ci dëkk yépp garab gi képp ku ko soxla limay wax waxna ko ci émission ba mu lèr lima soxla moy xam nga ne yow lima wax dal na la ñëwal nga jënd nga dem isin bu la sama wax gi doyu bu la doyé ñëwal nga jënd nga dem nga faju bu la doyu mayna la nga ñëw isin bo ñëwé di jënd garab neel damay isin bu mu wiru delu ci wat ko muy wax ju lèr dañi man ni lay doxé limay ñaan yalla nak moy képp ku ko jënd wër ndax moma tax di wodé suma sañon pour nan wër ndax ma mëna jël sa xaliss bobu jariñu ndax damay liggéey ma yow ma garab bi sa rexum buma kenn woy nan ma wañil mako wañiwumako traitement bi 40 000 la won ma def ko promotion ci magal gi diko jaayé 15 000 francs fi ba magal gi jall bu magal gi jallé jeexna dañ koy déllowat fam nekkon garab yi amna mbour bo ñewé ba reulé nga lacc kriya yi bombardier bo fa ñewé di nga fekk mam cheikh dia mo yor garab yi fofu mu jaay la

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantib FM, Kenar FM et LRK FM.
1: Les réseaux
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba et Louga, Djar Tchenyar FM et Yantib FM, Indi LRK FM, Dibati Djam, Djaplante et Wolente Gou Andak Yakar.
2: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am bëtt delu so di leen nuyu te di leen ziyara fi ci cabinet sa deex traditionnel ñu ngi fekk fajj ko ciosan nak aade bu mak lol di fajj ci gancha ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
3: bismillahir rahmanir rahim mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi bu cabinet sa deex traditionnel fajj kat ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopati ku am faiblesse sexuelle
0: problème
3: sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala bu yegni ku am febre ndox musiti li moy sama faj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
2: dengen nim ko waxe neena du set du bind du listihar du petaw ñet jangoro rek lako sunu borom jeklel mu diko fajj ñu jokke jangoro bi nga xamne mom lañu wax faiblesse sexuelle muy problème sey di jangoro bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoro sey lan la ci cabinet sa deex traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accé ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
3: abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekke ak sa soxna ci ben lal mana do am avi sehel du ci dem do yengatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy pare nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bugu manam mu sey ci goudi wi ñaar yon wala ñet yon faaw sa xel mu nek ci bu pare fekk yow yaangi am avis ci nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu benn problème amu benn problème stress amu benn problème ak sa soxna sa yo nekke mom sa xel da ci dem so paré ay 1 heure du temps encore wala 2 heures du temps ci goudi gi sa xel da ci wara demat encore mais nga nekke sa soxna ci benn lab ci benn nek sa xel bi ci dem wala so démé 1 minute 2 minutes fekke yow paré nga lolou problème sey la lolou dañ koy fajj ci dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que julit lepp loy wax wax inshallah parce que nena la amna yo xamantene dañ tok fukki fan jurob duñu am avis pour sey man acidity du am dole da ngay faible lolou amna ngarab yo xamantene soko jël acidity lay dundal man da fay dundal goor parce que goor li ta goor tay man mo meuna am ñaari soxna wala ñetti soxna man goor wurta sey digante 1 minute rek mu paré wala 2 minute rek mu paré dede goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy leral soudé da ngay gaw paré nga ne ko da ngay gaw paré soudé da ngay faible nga ne ko da ngay faible soudé sehel mo ci du nek nga ne ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit ne ko amna problème sey yem fofu duñ ko leral c'est un problème man lolou mo wouté ak gaay man so ñew ci man bala ma lay defal dara dama lay consulter consulter moy ma laaj la xam sa problème parce que nit pour fajj mu yomb pour fajj mu mel limu bugu faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mo fajj ko il faut nit ki ñew ma xam problème limu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xéram mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yem fofu mi goor day dem bu am 90 ans téméré at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci yi wara am ñaarël wara ñettal té ku né da nga ñaar yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna wa bu ci ñeen
1: lool umri bu ma sonal damay séré onap sama yaram mi tang sama dem gënaaw kër day metti lool air kessé lay jëdde bona sama new carton man new carton boole ci waye mu ñuy mu jox ma garab bi dal bima ko commencé naan yegg na ci sa bop bu baax new carton gi wërna bu baax umri bi da gëmal ba gënal ba doon picci bo xam daf ma sonalon ba duma mëna top mais yalla dimbali na ma ba commande bima jox bima ko ci commencé diiw di naan garab jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram bi tang ma dem gnaaw keur sama yaram bi xassene waye wirna ci baaxa baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baax kep mu dal dal bëgg na nga dem séti
4: ma yor fembar emulate ak ndoxum ci ti waaw lool la yoron ak new carton bama ñëw kër mo waxtaan mom ñu dal ju bo ci ni waxtaan bima jëlé garabé baax rek barkala gambi pour new wi pour new carton la ak wa amna resultat bu baaxa baaxa baax sant yalla di sant di le gërem ko am new carton nak suma ko yëgé man lo jadd fenn fi nga jox
5: bokki mi ngok ñoko bokku deggando kon mbolim goor yi nga xamne dañoo amé faiblesse sey muy faiblesse sexuelle ak la tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim leen ko leralé mbokki te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokki touba mbokki mbacké région de djourbel ak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu ku mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xam ni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi lé fi le cabinet sadiq traditionnel nekk wala fo man di nek ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñuy bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo pharmacie Sengoro taxawal ci dibitere house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginaaw bu ñu joggé ci faiblesse sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lool bo xamni sonal na lool goor jigen colopathie kiko amé bu ñëwé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
3: Abdoulaye nit bu amé faiblesse colopathie bir bi da fay bari limuy génni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal mana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndekki fukki dërom buru du soxla agn nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa su né mana ñapp bi da fay gaaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay génni nit su amé colopathie da fay yégg ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu mujj jog ngelaw rek moy génni lolu fièvre colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang da fay tang jir melni safara mo fay nek lolu fièvre colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolu fièvre colopathie la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sera yaram
5: jeureujeuf mbokk yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du betaw fajum ciosan ak ad lay def lepp itam ni ngi koy defé ci gantiax ak ren ak cabinet sadiq traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi le fi le cabinet sadiq traditionnel nekke wala fo man di nekke ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitere house bi nga woko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginaaw colopathie ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi te modi hémorite mo xam bi ne bula wala bi feñ ba ci hémorite bi tok direct di genn picc nga ci tax sa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di hémorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifester wo ci ñu mu dal ñu bayile kon nga dugg ak ñun ci hémorite leral ko askan wi ci mu dal ak signe mi def waye bu accé ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wër mom hémorite ak la tiaju
3: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier am na yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genn nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello am na yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genn nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello am na yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genn nit ki su dem gannaaw kër gannaaw bi da fay genn melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn boul buy genn sa gannaaw nga jël sa baram diko dello lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñu rendi lool maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gannaaw kër hémorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolou maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gannaaw kër ngeen balma gannaaw bi da fay metti gannaaw nit ki da fay metti su cabinet par gannaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gannaaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gannaaw kër ngeen balma gannaaw bi da fay metti gannaaw nit ki da fay metti su cabinet par gannaaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gannaaw lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gannaaw kër lolu maladie hémorroïde la amna yo buñu am hémorroïde inter da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gannaaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gatt inshallah nit ki tagamo amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gannaaw bi da fay metti am yo xamantene gannaaw bi da fay genni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
6: mbokk ba tay ñi ngi fi ci cabinet sadex traditionnel ci mbacké fego wat ak ko xamni ci walu médecine moderne la yëngu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lool ci ki nga xamni mom modi cabinet sadex ñu bayiko mu nuyo docteur salam aleikum
7: wa a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim
6: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté ak
7: man xamna ko mu ngi bëgg yagg waye nak mu ngi def liggéey bu am solo ci walu médecine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma kat yi fait que tout ça alors té ku nek xamna digënté médecine moderne médecine traditionnelle alors nga xamné limay wax ma lèr la ma xam la
6: docteur lo xam la way melna ni dama forcé yu bay ñuni amna ño xamné dañu amone jangoré hémorroïde ñew ci yow en tant que docteur sélsilé hôpital ñoo ñe bañu ñëwé nga yebalin ci ki nga xamné mom modi cabinet sa dex mu fajj len ndax mën nga ñu del ci watal ci histoire bobu
7: ñu bari ño xamné ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu lèr
6: machallah
7: ndax na ño xamné biñu fièvre am fièvre hémorroïde amna ko xamné sa dem na ba opérer hémorroïde te mu delu ci wat bako yalla wonale rog la tag bebar ndoxu city bi aussi kune gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kadior askan bi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag na na data ndoxu city nak jang kadior ndoxu city ku na xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamne tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp hémorroïde mo leen fajj lool nak man tek leen leer nañ ba taxna dafa bok ci ñi nga xamne tay ñom ño nek ay fajjat bokku na ci ñi nga xam alors ndariñu askan bi
6: lan ah docteur jërëjëf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yëngu da modi pat mi nga xamni nong koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay tay moy lu am solo li ci sana tango légui lan ngay wax bok yi nga xamni ñu ngi lay déglu
7: yépp ko xam tay nga am yenn fièvre yi muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sew sewane gis na ni yu ci béré wax dëgg fa yalla kenn mënu muy ci def liggéey am solo alors bo xam dëgg yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci yërëm ndax bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seen kaad di wax ni diw kat mom mom fajj bama fébaré son mom la dem dimbali non lolou wax di yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo fébaré bo ñëwé hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waye tay bo ñëwé ba jëm tik ba jakar lok mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rab di nga ci gis fajj wër ah ñëwon boko défé dal do ko reej
6: mbokki boko défé do ko reej ci lolou di témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen doon dégg mu yëngu ci walu li nga xamni mom modi médecine moderne di manam pacc mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddom moy ci ki nga xamne mom di cabinet sa dex ginaaw nak bimu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax de ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni mom di cabinet sa dex te bu ñëwé daf leena fajj bu ñu wër kon docteur jërëjëf mbokki muy témoignage bu am solo lol señ bi salamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi la fekk fi ci mbacké ci cabinet sa dex traditionnel fajj katu ciosan ak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
8: salamu alaykum man la mam khas dexata dekk ties medina fall
6: mam khas nga jugge ties ñew ba fi ci mbacké bawal fekk ci fi ki nga xamni mom di cabinet sa sa dex traditionnel ngir mu fajjale li nga xamni mom modi sa jangoro ndax mën nañu xam lan mo la bolé won ak ki nga xamni mom modi cabinet sa dex
8: sama yaram bi yaq won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé tan mom tagalé ak ndoxum city
6: mo la tagalé ndoxum city légui biñu waxtan ci souf wax nga manima fukki at fu ne dem nga fa sa ndoxum city munu wel lolou del ci wat ci lolou doyna war de mam khas
8: fu ne dem na ko lu mat fukki at ma nga fa ju ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gissatan defon na ne may dem ci mom sama baram ni don na wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
6: ah ana lokoy ñaanal
8: yalla nako yalla jappale ah ak seigne fallu
6: amin waye mam khas allahumma amin waye jerejeuf
8: lima giss ci mom de gisuma ko ci kenn ginaaw yalla de man ci mom la gissatan kep kuma yaakar tamay deglu bo amé ndoxum city wala emory wala faibles ñewal ci mom insha allah di nga fañu bu len yalla jubale di nga wërek jam man de ginaaw yalla ba ma ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
6: jërëjëf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu thiès ñëwon fi ci cabinet sa dex traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni momu di jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biir wax ba ngay ñëw sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accès ba mu jox la li nga xamni momu di ay traitement fa nga jaaré takaliko ak li nga xamni momu di ndoxum city ba faaw te yit naam deug la digënde thiès ak mbacké soréna waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mënd di nek ci adina bi jarna sol dal li di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou kon jerejeuf mam khas cabinet sa dex traditionnel mi ngi lay gëreum ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
8: kon nak mi ngo
9: jerejeuf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sa dex ñu laaj lan mo waralante jotaay bi fi téway bi
10: waaw man lay wax deug dafa am fu mo jotta jaar bu bari nak duma ko ne ma ngi ci dama joom ben testament ci pat ñi ma indi ci sa dex amna fu ma jaar joom ben leer dama don xey di passe 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10000 francs la ko jënde def ak mom juroom ben wër di jog salatu khairu bi non waye nak yalla dogal fek bu wër di am yalla mo ci roof loxom waye yalla dogal sama traitement jeex et day awma résultat ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar Sadio wax mané koku dal inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
9: ndax man na xam lan mo waral lan jangoro ci
10: man nak dama yoron ndoxum city am emorite ak new carton sama walu sey li mo jappal man li mo won sama jangoro
9: waye cabinet sadiq dal bu fi ñewé mom gis lo fi tawé
10: ba ndax rabbi alamin ndax garabu sadiq man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans ko am loy wax war nga ko sétat bu baaxa baax te xul xaq wala ko na mu ran deug rek mo neex yam li may wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla mbolé ba tax li ñew tay Abou Bakar Sadiq garabam boko naané man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana nan te dana giex te dana tour ndox mu bax man nak man fi doora muy tolok ñaari une semaine ñetti bouteille la amago ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop president yo xamni mom dama na alhamdullilah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma tayeluma de te donatuma gone ci waxtane ko gis na ko ci sama yaram tawfik alam dal dal mu beugé joy dama yob
9: manam ndoxum city nga fajj
10: waaw ndoxum city ak emirate ak new carton sama walu sey waaw yoy la
9: waye dal gis nga ni jaaw ndori ci
10: sama alhamdullilah rabbil alamin safaran bu baakha ba mom waye bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baakha alam dal dal ak cabine bi nak mu ngi fi ci airdrop boko passé bo ñewé ci pharmacien semol mu ngi jakarlo awsa so laaji ci awsa bi dañ la yobbu bokk su fekkee xam nga ci yoonu tv boo continue maa nga sene dame kankaye bi dame jéeg étage bi féete penku sa deex ma ngi foofu dame moo féete sowu ñoom ñaan ñu seq tawi foofu mooy adresse bi sa deex daal man dama koy ñaanal yàlla yàlla na barkee liggéeyam ñaan yi yàlla na dajeeg amin ku ciy faju sama borom def rof ci loxo ba nga am gis ci lu kowe sa njort man ne gis naa ko ci dama koy ñaanal it kon képp kum ko digaale yalla nang ci gis lolu li nga xamne nak mom la fi faju moy li ma wax te yalla rek tax man wax deug yalla duma gone amna juroom ñaari dom doti faju yoy kon nonu tuma gone deug waaw lolu da man diko sante diko gëreum di wax bokk yi dal na cabine bi fi de mom fi ma len wax rek adresse bi Elton tolo ci pharmacien sangor bi jakarlo mom bo ñewé bo la ci awsa bi mo ñom dañ lay indi ndax man bi may ñew awsa yi ñoo ko indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma dugg ci biir awsa bi bima ñëwé ñom ñoma indi fi
9: waye
10: ci cabinet sadex waye bima ñëwé ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo ak magasin dame djé ci yoonu tv waaw mom magasin dame djé kankay bi ñu jakarlo man dal ma koy sant diko gërëm
5: ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbaké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré awsa bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré awsa bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dame kankay yi ci étage bi né fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré awsa bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nan ndoxum city duggal ak ñun ci city
3: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xamantene sen yaram yeup dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi da fay xoss amna yo xamantene yaram bi da fay am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba ngon amna yo xamantene ay pitch la leen genn sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñin amnañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassan da fay arrêté premier yaram bi limuy xassan non da fay arrêté parce que amna yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yépp da fay dag di am ay gañ lool ndoxum city la lool dañu am garab yo xamantene ñi sen garab bi amna garab yo ndax pour ndoxum city yi ngay naan la té lewet am garab yo xamantene dang koy djub ay pomate la diw yaram yo xamantene dang koy djub pour xassan bi pour wokot bi mu arrêté nga am sa jam muy sama li
5: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
3: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi da fay bari limuy génné air colopathie nit suko amé nit ki su lek bi du gaaw res colopathie nit suko amé toujours bir bi da fay ngelaw di génné air colopathie nit suko amé nit ki bu ndeki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit suko amé bu japp njapp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes njapp bi da fay tot parce que litax nit ki tuju da fay ngelaw di génni air lolu colopathie la colopathie nit suko amé nit bu lek bi du gaaw res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xeer li olof di wax yu xeer manam ngay def ni lolu colopathie mo koy def colopathie nit suko amé su dem bu corona ci nit ki amna yo xamanteni souf tanki da fay tang mi ni safar mo fay nak nit su amé colopathie toujours amna yo xamanteni manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolu fièvre colopathie mo koy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna yo xamanteni suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy mais ni nit ki da fay umb lolu colopathie mo koy
5: kon képp ko amé colopathie ak la ci aju bo jokk ak mom ci katun yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du listikhar du bejeun ñett jangoro rek lay fajj te lepp lu mi fajj itam ñing koy fajj ci gantiax ak reen ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbaké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré awsa bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré awsa bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dame kankay yi ci étage bi né fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Koumbaké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré awsa bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw colopathie hémorite nak amna bi neub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé ba mu jex tak ci yaram mom
3: hémorroïde dafa bari façon té bokku amna yo xamanté buñu am hémorroïde gennaw bi da fay genn melni fas bu dem gennaw kër non lay mel am yo xamanté suñu dem gennaw kër buul bi da fay genn nga jël sa baram diko dello am yo xamanté gennaw bi da fay am ay pitch yo xamantene melni wel amna yo xamantene suñu dem gennaw keur gennaw bi da fay metti gennaw bi da fay tang melni kani ak pobar ngay def ci gennaw amna yo xamantene suñu dem gennaw keur dañuy nacc direct manana dañuy saigné direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juroomi fan sax duñu dem gennaw keur ñin amnañ garab yo xamantene inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu soobé yalla da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaari yo ci journée bi wala ñetti yo ci journée bi inshallah parce que doom adama normal bi bi moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour su fekke hémorroïde bi nga xamantene da fay nacc dread la amna ngarab yo xamantene inshallah soko jëlé 24 heures bu sobel def dread bi da fay arrêté nga am sabab bu sobel ndox mu siti su fekke mana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay picc wala yaram bi da fay am ay lak lak amna ngarab yo inshallah soko jëlé su fekke yaram bi day hasan wala yaram bi da fay am ay lak lak dañ koy fajj bu wër su fekke ko xamantene da fa dem bu am problème mañu am problème am doob fekke ndox bi mo am problème amna ngarab yo xamantene inshallah soko jëlé manan day yok ndox goor day tan ndox bi mu gëna far parce que day am yo xamantene dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui amna ngarab yo xamantene soko jëlé day tan ndox bi mu far
5: borom ñetti jangoro yeen ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 yow mi nga xamni ci deglu ñaan ci askan yu ñi nga xamni ba no amé tawat jaar nañu ci yow nga faj gën ba ñu wër li lañu wax
11: chauffeur la dama amone ben fièvre bu ñu hémorroïde may dawal di am problème mënuma tok bu may dem loose lay metti muy génné le après dem na ci hôpital yi sax mais binal nañ ma garab mais calmement la rek bu ma togaaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tektal ci ak mom mo ñé bouteel bu ma jox jox wax dëgg yalla ba ma ko naané avant muy jeex bo ba légui ma ngi liggéey bobu la gëj yeek bitel bima jëk naan dal ci tag metti tak lenen ak séré ak yépp bobu légui jaxatuma dara lu jaxatuma
12: Abdoulaye Ba séré moma jappone ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñëw fi bima commencé jog garab yi walé ma ngi sant yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñëw ci mom na ñëw mu jox ko garab bi man dal sant na ci yalla
13: assalamu alaykum mi modi mohammed samba yari imuride na nangu noni yari ka alaaji baaga cenu boubakar siddi ko ñawndi la imuride an séray no reeda an séray no ha keki am fono bu usayno alhamdulillah rabbil alamin woni nyawndi lam selli metta kadi mako do metta yew metta huwdiral af kala mo dun nangi war ga makko huwdiral yew tong ha hawron o walle o nyawnde nimmo be wo jo suudu am fome ari do men nyawndi ma ha bandu am selli joni alhamdulillah rabbil alamin yetti allah yetti allah me yetti mawdo
5: ak kabina sadex traditionnel kabina sadex traditionnel la yen ñi len soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
14: waaw lu jëm ci li nga xamni nak mom modi impuissance sociale di ñew katan ci walu sey ndax man nga delu ci ak ñun ci yane façon lu am ak ki mu dal si ñi nga xamni mom lay def ci mom mo xamni ñew katan moko dal waye tam bu accès ci yow mi nak di borom ñetti jangoro yi nan nga koy fajale bu mu wër ak la ci acc
3: problème sey dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon te bokku premier am na yo xamantene bu ñuy sey 1 minute 30 secondes fekk paré nga muy benn am na yo xamantene bu ñuy sey da fay yolom dootu am katan am na yo xamantene bu ñuy sey dañu am katan jog normal mais 1 minute 2 minutes rek fekk paré nga bu ñu né da fay yolom mana dootu am érection du am doolé am na yo xamantene bu ñuy sey tay danañ tok fukki fan danañ tok fukki fan ak juroom danañ tok wër dootu am avis pour ce li ci guna am solo moy nit ki nga am avis bu paré so amé avis bu paré ci nga mëna jog lu mu gatt gatt goor su fekke amatu benn problème mën na sey lu tollo ay 10 minutes jam kaw su fekke mana sidity amatu doole parce que goor pour muy sey dafa am sidity yo xamantene su amé doole ci lay mëna nek goor ci lay mëna sey lu mu wara sey mais amna même pas 1 minute 30 secondes fekke paré nga lolu jaadu lolu dañ koy fajj bu mu wër lolu dañuy am garabam dañ koy fajj ci diir bu gatt lañ koy fajj inshallah parce que nit lepp loy wax waxal inshallah parce que da ngay gis ko xamantene da fay tedd ak soxna fukki fan fukki fina juroom ñun ni ñaari goor ñun am nañ garab yo xamantene soko jëlé tay inshallah bala 24 heures inshallah da ngay commencé yegg sa bop nga xamné li mo nek normal bi inshallah parce que am nañ garab yonté soko jéré 24 heures bu sobé la nga yegg sa bu sobé
15: témi bu ma indi won fi moy new katan mo fi indi won dem na fune di faju way awu li ma bëgg way bima ñëwé ci Abou Bakri Sadiq ci la gisé sama jamm yaram wax deug yalla man waxé mako pour dara démé sé rek ya rek tax pour né nit yi buñu gisé mën ci jëriñu parce que nañu add bo ci nek li nga yeen sa bob ngay yene ku ne way wax sa deug yalla man day wax deug yalla bima ñëwé ci Abou Bakri Sadiq ci la fufur peng bi lolu jallé maam doxop city lolu yeb dal fa yalla nako ba dal wax deug yalla content na ci kanamu yalla
14: ana lan ngay wax ñi melni yow te di la deglu jamono ji
15: nek nak suma séwon da ngay ñëw ci mom
14: mbokk yi am impuissance sexuelle ñu katan ci walu sey am jafé mëna sey ak seen soxna bëss ni tay seen jaax la jeexna ak ki nga xamni modi borom ñetti jangoro yi kilifa la magla waral mu yam ci jangoro yi nga xamni mom la jang man neena nak mom du set du listikhar du bejeun du pétaw du gas limi def moy fat ci gantax ak reen te itam ñetti jangoro yi kep mom lay fat
3: Abdoulaye xam nga sutura dafa am solo ci julit sutura dafa am solo ci julit amna febar yo xamantene soko am sa jabar sa du ko yek sa jabar sa du ko xam motam man mi borom emission bi man samay telephone man mako yor man makuy djel duma ko jox ben secrétaire parce que day am kilifa yo xamantene lele dañ lay soxla mais ñewé naka lañ ñewé motam man samay telephone toujours man mako yor surtout bi nga xamantene da fay djé ci 18 man mako yor nga wot ci numéro bi parce que wote bi mo gëna am solo
14: ak cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbaké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Koumbaké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabinet sa dex traditionnel sonnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 bokki jangene def ci présentation.

assalamualaikum warahmatullah mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xaaré ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou geyri diall ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baaxa baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom kër yi garab gi may ñëkke ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol lol lol lol ba na tass sen keur motax ñu geustu garab gi indi len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw meuna amadi yakar seeni soxna meuna amadi yakar ci ñom meuna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yakarna ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël sunu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine bangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safaraw ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret bu dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopati da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopati jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonuro nu ñuy doxé te bokkuñu colopati mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan te sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay génné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopati fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañoo amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci suuf di commencé di jam mu diko sentir lolou bu la dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamne da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yépay wër li kulit daawun dawa ku leen wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yépay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp nerf sciatique nak day déparé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am li ñu wax cartilage
am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamne dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamne am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suuf étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie iatal nak ab dañ lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñ lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñ lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñ xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cieur bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci nak bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 650 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu muy sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom muy safé tour ndox lu neew neew bu yexé def ko ci ay yéeram wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëccëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir gro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mag nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mag lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goitre da ciy feñ kon ko am fever goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne daf mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof
wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki do wara meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé olu gas permis man yi bo xamné dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah liku li dawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti épilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñi defena dañu yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gawa sonu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wër ñi nga xamné dañoo am douleur cardiaque dañ buy fat ñoo ñi ñëpp wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamné dañoo manki dérèt garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamné dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte balance ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxaju ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba

0: 95.2 ci Touba ak ci ñaram 98.6 ci Dakar
1: l'ergue FM 94.6